0: Ja, ja, August Højen kan da gøre os alle bløde i knæene, men vi skal lige samle os igen, fordi vi skal bruge benene nu. Vi skal danse.
1: Keep looking at me.
0: Med Justin Timberlake.
1: You're scared now.
0: Uff.
1: Right. Don't feel me.
0: Det her er Like I Love You.